si zdaj le kao bejiš. Jo, karton na bovek, a taki porcelan. Sam odrejma cibulkama, tapetim parmazan.